0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Manuel Castulo, Fandangos, Nadie. A la guitarra, Elías Chico Alcubillas, del trabajo Entre Tiempos.